چشم ها خوش روشنی ها مف در تاریکی دلتن دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی